Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

I dag det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her I studio. Prøver I hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive I seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt I dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videos og jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp I sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I absolutt alle kanaler.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham og spurte så, «Ser du noe?» «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Interessant svar.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter på spill 1 med tre rekker. Siste tallet jeg leste opp var 72. Neste tall er 57. 5-7. Fyrtifire. 4-4. Sekstisyv. 6-7. 10-1-0. Åttiåtte. 8-8.

Da vi tilbake igjen og klare for spill 2. Vi starter med en rekker, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 59. 5-9. Åttini. 8-9. Sytten. 1-7. 21-2-1. 49-4-9. 43-4-3. 75-7-5. 30-3-0. 44-4-4. 33-3-3. 83-8-3. 64-6-4. 35-3-5. 32-3-2. 74-7-4. 47-4-7. 45-4-5. 39-3-9.

Da vi klare for spill 3, og vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tallet 32. 3, 2. Sytti to, syv, to.

1, 8. Syttini, syv, ni. Sekstiseks, seks, seks. Sekstini, seks. Ni. Fyrtiseks. Fire. Seks. Trettiåtte. Tre. Åtte. 37, 3, 7. 21, 2, 1. 62. 6, 2. 57. 5, 7. 81. 8, 1. 71, 7, 1. 39, 3, 9. 51, 5. 1. 89. 8. 9. 28. 2. 8. 40, 4, 0. 13, 1, 3.

Da var det ingen som ringte inn, og vi fortsetter. Siste tallet jeg trakk var 13. Vi er fortsatt på spill 3 med en rekke. Neste tall er 19. 1, 9. Sekstitre. Seks, tre. 26. 2, 6.

Da var det ingen som ringte inn, og vi fortsatt på spill 4 med to rekker. Siste tallet jeg leste opp var 5. Neste tall 12. 1, 2. Fem, syv. Seks, seks. To. Tallet 2. Syv, fem. Nitten.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.